Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Velkommen ind for i timen her mellem 11 og 12 med Mark Morrison og Return of the Mac. Efter den, så er det fantastisk nummer fra Dodo Gad og Dodo and the Dodos. Det hedder Vågner i natten. Men først ham her,

Prayer. Og den har lavet to singler, som minder lidt om hinanden, nemlig Uerstattelig, og så denne her forvandling. Det er Lis Sørensen, og efter lige så får du The Depeche Mode, People Are People her på Radio Alpha. Og Nick og Jake kigger også inden for, hvad elsker endnu mere. Men altså først, Lis og forvandling.

0: Så er det sommer. Du lytter til Radio Alfa.
1: Radio Alfa.
2: Oh, what we're living in. Let me tell ya.